salaš čuvaju. Tamburaši muku muče da se u kafanu vrate i da opet ti osviraju. Ova pisma refrena nema, misli su

zadnji put, oprosti to. Toliko toga još reći, želim, a ne mogu to. Staviti teret još veći,

предстоји. Ником другом сричу броји, више нисмо ми благословени. Човек запне на попута, кај идите ка залута, више нисмо ми благословени.

svet tajne zna, daleko je Pensilvanija. Na kraju dana, da uljepša večer, na kecelju stavlja, palačinke peče.

0: u sportskom ribolovu, onda u vožnji supova, u vožnji supa, pardon, i u popodnevnim satima supovi se sami voze na krilima, mogu se pratiti gastroedukacije, naravno da će se tu papati, sve će spremati lokalni ugostitelji i pripremat će se lokalni sezonski ulov ribara. Želja je, kažu organizatori, da se naglasi važnost i izvrsnost lokalnih namirnica, prezentira rad lokalnih ribara, ali isto tako pažnja se pridaje i održivosti, pa će se na manifestaciji papati sa biorazgradivim priborom. Mm-hmm. A može se i prstima, pa ko ti brani. Je li tako?
1: Apsolutno, da.
0: Ja sam prekardašila i zato zdravo.
1: Dorina, hvala lijepa. Vjerujem da u Istri već sad ima jako puno turista, a nakon ovog tvog javljanja, evo, bit će ih još više.
0: Gotovi smo.
1: Gotovi ste. Izdržite.
0: Pozdrav i do slušanja, hoćemo.
1: Hvala lijepa, Dorina Tikvicki, javila se iz Pule.

0: 10:45, vrijeme je da odemo do Dubrovnika. U Dubrovniku je Jelena Obradović. Mojaš, Jelena, dobar ti dan.
1: Dobar dan, srdećan pozdrav iz Dubrovnika koji nije baš tako sunčan kao Zagreb i Pula, mm-hmm, moglo bi se reći, ali optimistični smo, radujemo se plavim dimenzijama.
0: Da,
1: morska sve, nam je stalno da, tu, ona da, nam je konstanta, mm-hmm, a ova nebeska, mislim da bi se danas mogla ukazati u
0: da, punoj. Da, ne znam, sve češće nešto iz Dubrovnika, tako,
1: da,
0: neko poluoblačno vrijeme.
1: Da, vidiš, da, vidiš, da. A to zato što ne volimo perfekciju.
0: Aha, ba da. Da. Možemo i tako to objasniti.
1: Da. Da, da.
0: Jelena, evo, spomenuli smo maturante. Evo,
1: da, imamo.
0: I prekrasno,
1: da,
0: je zapravo dubrovački maturanti, dakle, da su se sjetili Luke, da vidjela sam onaj transparent, da, Svi smo mi Luka, s datumom 16. svibnja 2026.
1: Da. Da, da, i to su napravili dubrovački maturanti, lijepa je empatija, lijepo je suosjećanje. Inače, uvijek tako nekako suptilni trenuci dopiru iz pomorske škole, pomorsko-tehničke škole u Dubrovniku, i već se to u nekoliko navrata pokazalo da negdje oni imaju tu svoju suptilnost. Inače, imali su i vrlo talentirane mlade ljude i na smotrama dramskih umjetnosti, dakle, kad se radilo o Lidranu, na obje razine, jer nekako, naravno, sad ne bih htjela zvučati...
0: Znam što želiš reći.
1: Da, oponirajuće ili u nekom dihotomijskom smislu, ne, da pače. Ali nekako oni su već isprofilirani. To su mladi koji znaju da žele ploviti.

0: Da, ovoga, da se ne hvalim, ali kao, bilo je samo, gle, ako ipak, ako to ipak bude bio samo hobi, odi u neku dobru gimnaziju da imaš, imaš dalje mogućnosti.
1: Za svaki slučaj.
0: Za svaki slučaj, da. Ali kroz srednju sam se bavio time, pa su onda zaključili, pa bolje da se baviš nečime što te jako zanima, nego nešto što je pod navodnicima dobar posao, jer isto ono čuješ, netko je ono primarius u bolnici i ode sve jedno raditi u Njemačku. Znaš, ono, kao, tako da život je svakakav ono dlakav i bolje da se boriš na nekom svom terenu, nego da se boriš sa nečime što, što ovoga, netko drugi ti rekao da je dobra ideja. Ovoga. Pogotovo sad sa AI bi to, vidite, ljudi koji su uvijek govorili ono, nauči kodirati, to nema greške, sad odjednom velika
2: greška. Je, promijenilo se, da, to je baš ono, tržišta. Mi kad smo bili ono, srednja škola, programiranje je bilo... Ono,
0: najsigurnija stvar.
3: Ko ideš u programiranje, tu si dobar, da. Tu su,
0: to i medicina, to je ono sigurno. Da.
2: Ali evo, programiranje, ono, hrpi ljudi, čujem, ono, sa fera i to, kao, vrum, pada, teško.
4: Spalo.
0: Mislim, mi ćemo isto, ono, ko zna šta će biti sad sa svime tim, ono, da. Šta će
2: još
0: se,
2: nije.
0: Da.
4: Pa, evo, spomenuli ste i srednja škola. Koliko je vas srednja uspjela pripremiti za jednu potpuno abstraktnu branšu kao što je umjetnost? Je li vam uopće pomogla?
0: Pa, ovo je zanimljivo, da. Karlo je baš išao.
2: Ja sam ti išao u grafičku školu, smjer medijski tehničar. Tako da, ta srednja škola mi je pružila neke osnove što se tiče montaže, snimanja, fotografije, neke povijesti filma, što mi je ono, značilo i ostao sam zainteresiran. Mislim, ciljano sam upisao tu srednju školu jer me tad već zanimala ideja se baviti filmom.
0: Nećemo
2: vezano za to, tako da nisam baš imao ocjene za gimnaziju i onda sam završio u grafičkoj i šara od grafička, bilo mi je odlično. Stvarno je.
0: Da, ne, baš ono, ja znam kad smo pričali u srednjoj, ja sam imao za zadaću nešto fizika, nešto, a ti si imao fotografirati 10 fotografija na temu ovoga. I ti se isto s time mučio i cijeli dan bi ono proveo na terenu fotografirajući samo 3 fotografije takve. I meni to bilo, ajme, ja bi sad išao ono, u polje fotografirati sa te neke pejzaže lijepe. Ali, što ću reći, na primjer, gimnazija te pripremi to da se baviš nečime ovoga, kao u organizacijskom smislu, taj neki problem solving koji zahtjeva film i filmska umjetnost, ili kao organizacijski nekakav, ta orijentacija u mozgu da se samo stalno posložen oko svega pripremljen i organiziran, pomogne jako puno u pripremi.
1: Dobro, dođe baš u toj organizaciji.
0: Kad imaš u jednom danu ono 20 kadrova za snimit, pa ti malo lakše si organizirati to nešto ovoga. Da,
1: ili... Znači ne u kreativnom dijelu koliko u samoj logistici.
0: Točno, da, ajmo reći, logistika je to. Yeah. Da. Mm. A i ono, upornost, jer kao opet pokušavaš neki prosjek održati, mislim, to je kao kad neko kaže, joj, kad će mi ovo trebati u životu? Kao prvo, neka će ti trebati i kapnut će ti ono, na um neka informacija koja ti se možda sad ne čini relevantna, ali više od toga ti treniraš mozak u tom trenutku da se baviš nečime što te možda ne zanima i što ti sad muka. A to će biti ostatak života. Morat ćeš se baviti nečime. Kad pripremaš film, stvari koje su usko vezane za film, neke stvari ti se ne da raditi. Organizacija materijala u projektu, ono nakon što snimiš gigabajti, gigabajti, ili ne znam šta već. Ono,
1: pa koji je najteži dio? Koji je vama najteži dio kod tog snimanja?
0: Uf.
1: Dio procesa snimanja. I koji najmanje volite? Ono?
2: Najteže. Šta bi bilo najteže? Pa svaki ima svoje ono, pros and cons, ali mislim da je znaš što je najteže? Najteže je u biti pisati, zato jer ja mislim da pri pisanju toliko ti je otvoreno polje, to je ono, u slikarstvu bi bilo ono prazno platno. I bilo šta može sad tu nastati. Ipak kada montiraš, ipak je taj materijal nekako snimljen, kao imaš Lego kockice ispred sebe koje možeš slagati, da. A ovo kada pišeš, to može otići ovdje i ovdje i ovdje i ovdje i možeš se potpuno izgubiti, možeš potpuno zapetljati, a ipak kada si već u snimanju, tu su neki glumci, tu su neki ljudi s kojima pričaš, ono, postavljaš ih u scenu, montaža je isto, kao što sam već rekao, već postoje to snimljeno što slažeš, ali ono, pisanje je baš,
0: Da, pisanje i možda prva verzija montaže, kada prvi put posložiš stvari, pa ne funkcioniraju baš još najbolje, i onda se pitaš, možda bi se trebao ostaviti snimanja za uvijek, i onda shvatiš, a ne, pa ovo treba skratiti, ovo ipak možda malo višak, odjednom ritam počne biti bolji, ima neke stvari više smisla emocionalno, i onda ipak nije to toliko grozno. Tako da ta prva montaža ubije u pojam, jako je bolni trenutak, i to pisanje gdje stvarno je sve moguće, i opet napišeš prvu verziju i misliš si, ne znam ništa.
4: Jako puno ljudi komentira, mislim,

Udio slanog na licu i gorkog ustima nije zanemariv. U drugoj ruci teglim još desetak, staklene boce se sudaraju, zvone, para se podiže oko mene, najlon mi reže prste. Prelazim cestu sjajnu od leda, u daljini vidim žute farove automobila, jakna mi je crna, sve i da je bude, da završim tako, krv se na njoj ne bi vidjela. Ništa dramatično ne bi od mene ostalo, a tako te snažno večeras mrzim. Zato u kontejner za staklene boce ubacujem silovito jednu po jednu. Pili smo pivo i vino. Prezirali se crveno, žuto i bezbojno. Naslađujem se zvukom lomljavine. Ovo je svečani vrhunac današnjeg dana koji ispraćam u trenerci i čizmama. Ubacujem svom snagom i iskreno se rastužim kad ostane cijela ili se samo jadno prepolovi. Vreća se prazni, a ja sam tek načela, tek podigla čep. Plastične odlažem na pod. Nekih pokupi netko drugi. Mlijeko, ulje i sokove naših nervoznih stomaka. Nek unovči, nek kupi alkohol, nek se napije i lomi. To je ono što imam dati od sebe.

0: Ines Hrajn Ludošan. Švedska grenčica.
1: O, dragice, pa kaj je tako hitno? Pa skoro ste mi vrata razvalili.
2: Sused, ste čuli? Ste čuli kaj se dogodilo?
1: No, smirite se, susjeda, draga, bude srce primilo.
2: Naravno da bo me primilo.
1: Da.
2: I sada sad, kak me žari kod srca. Pa dobro, ste čuli? Barica i Danica su mrtve.
1: Da, čuo sam. To je strašno, strašno. Suseda, draga, kaj da vam... Oćete kavu, možda vodu?
2: Ne bom niš, nije me ni do čega. A sirota Barica je nađena na livadi tam prek puta. Pa kaj je delala tam po snegu i po noći? A Danica u svom krevetu? Ja. Kaj policija veli? Ja. Pa vi ste policajac! Čujte, meni možete sve reći. Ja ne bom nikom niš govorila.
1: Ali, gospođo, dragice, ja...
2: Kak se veli? Jedan put policajec, uvek policajec.
1: E, tu ste upravo.
2: Gležte, sused, i ja vam mogu pomoći. Gledala sam puno detektivskih serija. Mislite da smo svi mi u nekakvoj opasnosti? Mislim, možda nas neko sve hoće pobiti.
1: Ali tko zna... Možda je ipak na dijelu neki serijski ubojica.
2: Isuse.
1: No. Ne bojte se bojati.
2: Ne. Ničeg se ja ne bojim, ničeg ne. Ali idem ja sad. Joj, ko zna kaj nas sve čeka. Znate, meni je sad tak drago da nisam potpisala ugovore za stan. Kelekičke su se spremale u dom, pa su potpisale nekakve papire.
1: Aha, molim?
2: Mhm.
1: S kim su potpisale ugovor?
2: A kaj ja znam, nemam pojma. Barica mi je samo rekla da bi skoro prešla u dom. Ona više nije imala snage s Danicom, ne tolke godine uz nepokretnu sestru. Pa kaj se ne budete javili? Ko vas to zove?
1: E, susjeda, draga, ja bih dugo razgovarao s vama, ali moram ići. Moram ići. Doviđenja,
3: draga. Oprosti, Mišu, nisam stigao prije. U zgradi je opsada, svi hoće znati kaj se dogodilo. Dobro je da nisi došao službenim autom. Da me vide s policijskim inspektorom, odmah bi znali da sam se i ja uključio u istragu.
4: A kad živiš na mjestu zločina?
3: A tko je našao Baricu Kelekić?
4: Neki par, nisu sumljivi. Temeljito smo ih ispitali.
3: A od čega je točno umrla?
4: Od udarca. Imala je popriličnu krgetinu na glavi. Našli smo pored nje neku granu. Odnijeli smo je na analizu.
3: Aha. Je li mogla samo pasti i sama razbiti glavu?
4: Ha, mogla je. A za sada ne znamo što se dogodilo.
3: A sestra, ona nepokretna Danica?
4: Ona je ubijena. I to sasvim sigurno nakon Barice. Ugušena je, čini se, jastukom.
3: Dakle, Barica... je nije mogla ubiti.
4: A nije. Sasvim sigurno nije. U pitanju je netko drugi. Ekipa skuplja eventualne otiske i dokaze. Evo stigli smo. Joj, mrzim staračke domove.
3: Imaš ti još dovoljno vremena za te domove staračke. Nego, zašto misliš da je žena koja je jučer pala s balkona i ubila se... u nekakvoj vezi sa moje dvije susjede.
4: A zbog onoga što si mi rekao o ugovorima za ovo doživotno uzdržavanje. I gospođa Vera Jurković prije dolaska u starački dom potpisala je takav ugovor. A onda je, zamisli, iznenada pala s drugog kata i na mjestu umrla. Volio bih da nas dvojica to malo pronjuškamo. Pa ajde, nisi valjda ispao iz forme otkako si u penziji.
3: No, nisam. Dobro će mi doći malo akcije. Nego, što znaš o pokojnici?
4: Ha, znam da je u dom stigla 13. studenog 2012. Porijeklom je Hrvatica, 40 godina je živjela u Argentini, udovica. Rate za dom uredno su stizale. Mislim, nije s njom bilo nikakvih problema.
3: Je li bila bogata? možda imala neke vrijedne predmete, pa se netko od stanara doma pomamio za tim.
4: A čuj, ravnateljica je rekla da nije ništa takvo prijavila. Ali tko zna što starci skrivaju po sobama.
5: Dobar dan.
6: Izvolite.
4: Dobar vam dan, gospođo Horvat. Evo.
6: Dobar dan, ja sam Agneza Horvat.
4: A ja sam inspektor Mihovil Hranić, a ovo je moj kolega Đuro. Mi smo vam iz policije, znate.
6: I pa mislila sam.
4: Malo bismo porazgovarali s vama, ako nije problem.
6: Da, mislila sam da ste policajci. Samo uđite, dajte. Sjednite. Da sam znala da dolazite, malo bih se uredila.
3: No, ma nije potrebno, gospođo Horvat. Nego jako vam je lijepa soba. Ove goblene, to ste sami napravili?
6: Ma ne. Nemam ja strpljenja za to. To su vam nekada moje sluškinje radile. Ja sam se bavila drugim stvarima. Moj tata je bio liječnik. Imali smo novaca. Živjeli smo na Vinici. Znate, ona velika kuća kraj parka. Bili smo bogati. Ja se toga ne sramim.
4: Dobro, drago nam je zbog toga, gospođo. Nego, mi želimo razgovarati o pokojnoj Veri Jurković. Možete nam nešto o njoj reći?
6: A kaj da vam velim? Viđala sam Veru kod frizera ili na plesu, ali nisam se s njom družila.
4: Kod frizera i na plesu. Čudno, s obzirom da vaši sustanari kažu da se baš niste podnosile. Što još znate o njoj?
6: A znam svašta. Vratila se iz Argentine, muž je umro pa je naslijedila njegovu penziju. Ona tamo nije ništa radila. Takvima je i ispod časti raditi. Ma, nije ona bila moje društvo.
3: Ne, nego jeste li je vidjeli jučer? Mislim, prije pada.
6: Ne. Ja sam se jučer cijeli dan odmarala. Znate, gospod, večeras je trebao biti ples, a sad je sve odgođeno.
4: A zašto ste se svadile?
6: Svadile? Pa ja se nisam s njom svadila. Ako je ona bila prostakuša, ja se na taj nivo nisam htjela spustiti.
3: Da. Nego, gospođo Agneza, potrebna nam je vaša pomoć, razumijete? Jeste li možda primijetili da je pokojna Vera bila nesretna u posljednje vrijeme?
6: Nesretna?
3: Ja.
6: Kaj god! Ona se vječno cerila i umišljala da je glavna. A niš. Zavrtjelo joj se u glavi pa je pala.
4: Dobro, hvala. Evo, ako se nečega sjetite, molim vas nazovite ovaj broj. Ovo vam je moja vizit karta, u redu?
6: Biće mi čast da vam pomognem. Znate, ja volim pomagati drugima.
3: Želim ugodan dan, gospođo.
6: Doviđenja.
4: Dobar dan.
3: Mi smo inspektori, gospodin Hranić i Đurasek.
7: Uđite, samo uđite.
4: Hvala. Plakali ste, gospodine Buzin?
7: Jesam, plakao sam. Teško mi je zbog Vere.
3: Bili ste jako prisni s njom.
7: Jesam li bio prisan? Pa ja sam je planirao zaprositi večeras na plesu.
3: No.
4: Mi moramo istražiti i uzroke smrti, gospodine Buzina. Čuli smo da je gospođa Vera bila bolesna.
7: Vera? Pa gledajte, mi smo stari ljudi. Pokažite mi, molim vas, osobu koja u našim godinama nema problema s tlakom ili sa šećerom.
3: Da, točno. I ja imam tih problema. A nešto drugo?
7: Znate, gospođa Vera da. Je bila puna života. Jako temperamentna. I bila je jako lijepa. Ljepotica.
3: A koliko dugo ste bili u ljubavnoj vezi? Mislim, je li imala i drugih udvarača?
7: Pa mi smo hodali. Ona se sviđala svim muškarcima. Primijetio sam ja kako je gledaju. Ona je bila najbolja cura ovdje.
4: Joj, ovo se pretvara u sapunicu.
7: Gospodine policajac, naša veza je bila ozbiljna.
4: No, naravno, da, da.
7: Znate, ona je bila sama od muževe smrti. Znate, ona je jako poštivala svog muža, pa smo mi zajedno otišli na njegov grob. Tražili smo dopuštenje za našu vezu.
4: I ja pretpostavljam da vam je pokojnik dao dopuštenje.
7: A vi to ne možete shvatiti. Veri je jako puno značilo da se njezin muž ne ljuti na nju. Zapalili smo svijeću na njegovom grobu. Svijeća je zasjala punim sjajem. Mi smo odmah znali da je to znak.
8: Zanimljivo, nego, vrlo zanimljivo.
4: Da, da, je, ali razgovarali smo s gospođom Agnezom. S njom ništa niste imali, ona vam nije bila zgodna.
7: Agneza?
4: Da.
7: Ma joj, ona je jedna napuhana baba. Mm-hmm. Vera i Agneza se nisu družile, najbolje.
4: Znači, ništa niste imali s gospođom Agnezom, neka neuspjela ljubavna veza.
7: A ne, što? Ne, ona izgleda ko pekinezer. Ma dajte, molim vas.
4: Dobre, oprostite, gospodine Buzina, samo se pokušajte prisjetiti zadnjeg susreta s pokojnicom. Evo, važan nam je svaki detalj.
7: Bili smo zadnjo na ručku. Jeli smo fine jetrice s pužićima. Vera je to jako voljela. Bila je i matovila šalata. I puding za desert. Ja nisam jeo. Verici sam dao svoj puding. I onda sam je ispratio do sobe.
8: No, molim, smirite se, gospodine. Znam da vam je teško.
7: Tada smo se zagrlili i poljubili.
8: Aha.
7: Nisam ni znao da je to zadnji put.
8: Aha.
7: A onda je došla ona gadura horvatička i počela urlati na nas.
8: Aha.
7: Vikala je da smo nemoralni. A mi smo se samo voljeli. Verici je bilo neugodno, pa je otišla u sobu, a ja sam se vratio tu.
4: Uh-huh. A što ste radili u sobi kad ste se rastali s Verom?
7: Ne, ništa. Malo sam drijemo i tako. Možda sam i čitao. Ne znam više. A onda sam čuo krikove. Jadna moja Vera. Nisam je više mogao vidjeti. To je bila hitna i policija. Ja sam od šoka popio dva konjaka u kafiću.
4: Hoće to.
7: Nisam mogao doći sebi.
8: A je li gospođa Vera imala nekih financijskih problema?
7: Ne. Znate, ona je potpisala onaj ugovor prije 3 godine. To je bio ovaj doživotni sporazum.
4: Ugovor? Za stan? A znate možda s kim je potpisala ugovor? S nekom agencijom ili...
7: Stan je prodala Vincetiću, Marjaniću i Habuneku. Jeste čuli za njih?
4: Kako?
7: Oni su otkupljivali stanove od starijih gospođa po jeftinoj cijeni, da. A za uzvrat bi im plaćali dom do kraja života. Tako da je Vera za svoj stan dobila 1-3 tisuće eura. Ali tu je bila sigurnost. Tu.
8: Ja ne mogu vjerovati. Možete li ponoviti ta prezimena?
7: Majnarić, Habunek i Vincetić.
4: Poznaješ spomenute?
8: Jednoga poznajem. Kolega, moramo dalje.
4: Doviđenja, gospodine Buzina. Možda vam se još javimo. Aha, evo moja vizitka, ako se sjetite bilo čeg korisno.
8: Doviđenja.
7: Hvala, javit ću vam se. Mada mislim da sam sve rekao, mislim sve.
4: U redu. Što je bilo?
8: Majnarić stanuje u mojoj zgradi.
4: Opa, ovo postaje zanimljivo. Prvo moram provjeriti jesu li gospođa Barica i Danica s njime imale ugovor.
8: Kladem se da jesu.
9: Pazite malo kako nosite te kutije. Složite ih jednu na drugu da se ne oštete.
8: E, da, Dobar dan. Susjed, bate, poštovanje, dobar dan. Oho, oho. Pa vi stvarno selite.
9: A je. A vidite, moram sve nadgledat. Ovi radnici bacaju kutije kada u njima ništa nema vrijednoga.
8: E, da.
9: Aj, ovo vozim u vikendicu u vinograd, a ostalo putuje sa mnom na Vis. Dosta je bilo Zagorja. Pokušao sam se ja naviknut, ali ne ide. Fali meni more.
8: Znači, Vis je zadnja destinacija.
9: A samo do prolića. A onda pravac Australija. Čim kupci potpišu papire za stan, ja uzmem lovu, odoja.
8: Znači, sve prodajete?
9: A ne. Vikendicu i vinograd neću prodavati. Ne da, Silvana. Njoj bi srce puklo, ipak je ona Zagorka, nego... Kako napreduje istraga?
8: E, tako, tako. Sve ide svojim tokom.
9: Ah, bidne žene. A ne moram shvatit kako može neko ubit dvije stare babe. A mora da je to neko koristoljublje. Ljudi čim namirišu pare ponašaju se galuđaci. Lakše je malo tamo, e, da, da. Navodno su Kelekićke prodale stan Majnariću, a on i njegova ekipa harače oko stanova.
8: Majnariću?
9: Ha, čuja sam ga kako kaže da je dobro da su stigli potpisati ugovor na vrijeme.
8: Zanimljivo, zanimljivo.
9: E, je.
8: A Silvana je, kažete, na Visu.
9: Je.
8: Mislim, s obzirom na njezino zdravlje.
9: No, morski zrak liči i dušu i tilo.
8: Je. No dobro, dobro, susjede, neću vam više smetati. Ako što čujete, javite mi. I nemojte otići bez pozdrava.
9: A pozdravit ćemo se i popit nešto za rastanak. Pa ljudi smo.
8: Ljudi smo.
9: Ajde, susje, živjeli.
10: Viši inspektor Mihovil Hranić, gospodine Habonek.
11: Dobar dan, inspektore. Što mogu učiniti za vas? O čemu se radi?
10: Želio bih porazgovarati o ovim nedavnim smrtima vaših klijentica. Sestre Kelekić, čuli ste?
11: O, kako ne, da. Čuo sam o tome. Dobro, zašto želite sa mnom razgovarati o tome?
10: Pa vi ste s gospodinom Majnarićem i gospodinom Vincentićem nedavno kupili stan tih starijih gospođa, je li tako?
11: Tako je.
10: I gle čuda, obje preminule istog dana.
11: E, da, to je meni bilo čudno.
10: Mm-hmm, ali to nije sve. Istog dana umrla je pod jednako čudnim okolnostima još jedna vaša klijentica, gospođa Vera Jurković.
11: Dobro, što je toliko neobično u tome da ljudi koji su stari umiru?
10: Ništa, ali ja bih volio pogledati te ugovore.
11: Zašto? Dobro, gledajte. Mi smo kupili 14 stanova od starijih osoba. Sve one imaju pravo doživotnog uživanja stanarskog prava ili mi plaćamo smještaj u domu. Naravno, ako žele u dom. U tom slučaju, mi njihove stanove ili iznajmljujemo ili prodajemo.
10: Uh-huh. A vama se isplati ta računica?
11: Joj, slušajte, mi potpisujemo ugovore s osobama za koje mislimo da će nam se financijski isplatiti.
10: Za one za koje mislite da su jednom nogom u grobu, to su vam najbolji klijenti. Ne daj Bože da netko duže poživi od predviđenog.
11: Dobro, to je rizik posla.
10: Rizik posla?
11: Slušajte, do sada je umrlo petero ljudi. Uz ove tri smrti bilo je još dvije. Jedan gospodin je umro prije dvije godine, eto, dva mjeseca nakon potpisivanja ugovora. A jedna žena je umrla prošle godine, ako se ne varam. I to su, slušajte, to su vam stari ljudi, pa u ostalom njihova smrt nije nekakvo iznenađenje.
10: A kako odabirete klijente?
11: Radimo jednu detaljniju analizu. Mislim, sve su to ljudi bez obitelji, uz današnje mirovine oni ne bi mogli sami plaćati dom. Mi im ponudimo da ako ostane u stanu, slobodno raspolažu novcem koji dobiju od nas. Ako se ipak odluče za starački dom, mi ga plaćamo.
10: A vi ste onda na gubitku, ili tako? Platili ste za stan i još morate platiti za dom.
11: Dobro, u tom slučaju slobodno raspolažemo sa stanom. Evo, kao što sam rekao, ili iznajmljujemo stan ili prodajemo. Zato im za stanove u startu plaćamo samo 10% od realne cijene.
10: Znači, vi nemate nikakve veze sa smrću tih starih osoba?
11: Apsolutno nikakve. Gledajte, ako vas zapravo zanima gdje sam ja jučer bio, odmah ću vam reći. Dakle, bio sam ovdje sa mladom pripravnicom. Ona se zove Jelena Barić i možete ju nazvati ako hoćete. I ovdje smo bili do nekih pola osam, ako se ne varam.
10: Dobro, dobro, hvala. Vjerojatno ću vas još trebati.
11: To ne sumnjam.
10: I ako se nečega sjetite...
11: Zvaću ja vas.
8: Da? Halo? Adela? Da, ja sam, da. Evo sad idem prema doma, da. Kad ti dođeš doma, špageti će biti na stolu.

0: ti malo upala.
1: A zar i vi? Od jutra sam jako tražen.
0: Jel, kaj da delam? Ja sam već od brige sva ponorila.
1: No, pomirite se, smirite se, gospođo Okanak. Smirite se, gospođo.
0: A kak da se ja smirim? Kak da se smirim? Sin mi je nestal.
1: Sin? Sin?
0: Je.
1: Vaš sin?
0: Je.
1: Koji?
0: Pa Jura, to je onaj najstariji. Joj, kaj ne vidite kak se sva tresem od brige?
1: Recite mi bilo, što je bilo?
2: Moj Jura
1: je
2: bil vani.
1: Aha.
2: I vidjel je Baricu kako hoda s nekim čovjekom.
1: Kad je ju je vidio?
2: Pa kad su je ubili, mislim, prije, ne?
1: A gdje ju je vidio?
2: Pa tam gdje su je našli, na livadi. Barica je išla tam, prema
1: Aha.
2: tri mrtvaca.
1: Aha.
2: A čovjek ju je pratil.
1: Aha.
2: Tak mi veli Josip, to je onaj moj mlajši sin, da je tip bil opasan. Tak je rekel Jura. Jura se sad sigurno boji doći doma jer je sve videla i on je svedok.
1: Gospođo Okanek, čim se Jura pojavi, odmah ga pošaljite k meni. Recite mu da ga nešto hitno treba.
2: Ne, onda bi on znal kaj sam ja vama rekla.
1: Ma neće on ništa saznati. Ne brinite, ja ću ga ispitati, a vas... Neću ni spominjati.
2: Ja se jako brinem. Ja znam kak ti svedoci završavaju.
1: Je, gospođo Okanek. Oprostite, ja sad imam puno posla, znate.
2: Dobro, bum ja prešla.
3: O, uđite, inspektore. Hoćete popiti nešto? Kavica, konjak, viski?
4: Ne, hvala gospodine Vincetiću, neću ništa. Vi ste direktor stanograda, ili tako?
3: Mhm, tako je. Evo daću vam vizitku ako vam bude nešto trebalo. Slušajte, zvao me kolega Habunek, znam da istražujete smrt tri starice. A zašto mislite da smo mi s tim povezani?
4: Pa zato jer su sve tri imale ugovor s vama, vašom grupom ili kako god to već nazivate.
3: Znači, vi mislite da smo se mi udružili kako bismo ubijali starije osobe. Nas zanimaju poslovne nekretnine koje će biti isplative. I to je to. A nismo ubojice, gospodine inspektore.
4: A kako pronalazite klijente?
3: Najčešće usmenom predajom. Počelo je s Habunekovom tetom. Tada smo shvatili da to ima smisla.
4: A gdje ste bili jučer oko 6 popodne?
3: Ovdje.
4: Sam?
3: S Majnarićem. Prekjučer me presjeklo u leđima, nisam ni na posao išao 3 dana. Bio sam kod kuće. Evo, danas mi je malo bolje.
4: Eto, baš mi je drago da vam je danas malo bolje.
0: Sused Đura!
5: Ste čuli?
1: Ne.
5: Ja imam novosti. Čula sam da je jedna gospođa iz 14-tice prodala stan Majnariću, Habuneku i Vincetiću. Ona se zove... Viktorija Žugec.
1: Aha.
5: Pripazite na nju.
1: Hvala susjeda, pazit ćemo.
5: Pa ovo je sad. Ja bom otprla, ja.
4: Dobar dan.
0: Pa to je mladi gospod inspektor. Ote.
5: Ima kakvih novosti.
4: Đuro, molim te, moramo do Majnarića.
1: Ja.
5: Mogu ja s vama? Ne bom smetala. Baš bi ga pitala da mi prepiše neke za kosti. Trgaju.
4: Ak vas trgaju, gospođo, sjedite i mirujte. Mi vodimo ozbiljnu istragu. Ne možete s nama.
0: Pa ja sam ozbiljna.
5: Niš, dobro, bom prešla, dobro. Čekam informacije. Doviđenja, policajci.
4: Doviđenja.
6: Dobar dan, susjedno.
4: Dobar dan.
6: Čekao sam vas. A vidim da ste došli s kolegom. Baš sam se pitao kada ćete doći do mene.
1: Razgovaramo sa svima u zgradi.
4: Jeste u zadnje vrijeme posjećivali Kelekićke?
6: Baš sam vam to mislio reći. Jesam. Danica je bila jako loše, pa sam ih posjećivao.
4: Kad ste ih zadnji put vidjeli?
6: Pa taj dan kad su ubijene. Znam kako to sad zvuči, ali ja sam bio kod njih kao liječnik. Čak sam objašnjavao s Baricom oko švedske grenčice. Da, tvrdila je da će Danici prestati davati sve lijekove jer joj je netko preporučio te famozne kapi. Barica je rekla da odmah ide u ljekarnu, a da si ja mogu te svoje ljekarije odnijeti jer će ih ona sve pobacati.
1: Je. Znate, i Adela je počela koristiti te kapi. Skupi su ko sam vrak. Navodno je Batekova Silvana koristila isto te kapi. Pa je postalo tako bolje da je sama mogla putovati autobusom na Vis.
6: Ne znam. Zadnjih mjeseci nije bila moja pacijentica. I s Batekom sam se posvadio zbog tih nadriljekova. Danas svakakvi mudrijaši prevaranti mašu rukama, da. Premeću ljudima zglobove i kosti, da. Prodaju im čarobne napitke i čajeve, da. Onda kada mi nešto ne pomogne, što?

0: opet se vraćaju nama liječnicima, da?
1: Dobro, dobro. A dokad ste bili kod sestara Kelekić?
0: Otišao sam prije 5 sati. Kasnije sam otišao još do Vincetića, to već znate.
1: Uh-huh. A do kada ste kod njega bili? Mislim, kod Vincetića.
0: Kod njega? A kod njega sam bio do 10 na večer.
1: Molit ću vas da nikud ne putujete ovih dana, jasno?
0: Nisam ni namiravao. Ugodan dan.
1: Doviđenja. I? Imaš kakvih novosti?
2: Imam. Ali je komplicirano. Svi su nešto sumnjičavi, svi optužuju jedni druge.
1: Da, sve su to krive sapunice.
2: Slušaj, sjećaš se kad sam ti rekao da mi je Dragica rekla da je Viktorija Žugec prodala stan Svetom Trojstvu?
1: Uh-huh. A koja je njena dijagnoza?
2: Znaš, stara je šećerašica i dosta je boležljiva, tako kaže Dragica. Još nije otišla od doma, ali potpisala je s njima ugovor prije godinu dana.
1: Znaš šta, brine me ova istraga. Mm-hmm. Kao da se vrtimo u krug. Šef je već dosta nervozan i dobili smo nalaze s patologije. Barica je dobila udarac u glavu. To može biti i od pada, ali noge u zrak, a od traga bum u led. Na glavi nema nikakvih tragova drugih predmeta, samo snijeg i led.
2: A Danica?
1: Gušenje. Jastukom ili nečim, ne znam. Dečki su pobrali sve jastuke iz stana.
2: Yeah. A što ako je Barica ugušila sestru? Jer više nije mogla izdržati stalnu brigu o njoj. I tako nešto, što ja znam. A onda se jednostavno pokliznula na ledu i pala. I tako nešto kao kazna Božja. Ha? A što ako je patolog pogrešio oko vremena smrti? Razmak među njima je onako jako mali. Što ako ubojstva uopće nije bilo?
1: Misliš, kao i Verica koja se poskliznula na balkonskom ledu i pala. Koliko se vrtimo u krug s ovom istragom, sve izglednije da je bilo baš tako.
2: Jedino me malo muči onaj muškarac kojeg je vidio mali Jurica one noći kad je Barica umrla. Pratio ju je.
1: A možda je i to bila tek slučajnost. Ovom Habuneku Vincetiću i Majnariću ništa ne možemo prišiti.
2: A možda. Nego, hoćemo još jednu. Nikak mi se ne ide doma.
1: Nisi ti navikao biti kod kuće. Ajde, može još jedna runda, ali na tvoj račun.
2: U redu.
1: Koja šljiva, a? Ej, znaš, ipak se radi o ubojstvu.
2: Kak je hladno, smrzdom sam se.
1: A ona grana koju smo pronašli blizu Barice, na njoj je pronađena Baričina vlas. Ona je dokaz da je Barica ubijena tom granom.
2: A Danica?
1: A Danica je ugušena jastukom. Na jednom jastuku su pronađeni tragovi sline.
2: Gadna smrt.
1: Da, a slušaj dalje. U stanicu je došla Grozdana Barulek. Ona živi blizu doma. Gospođa je vrlo znatiželjna, pa s dalekozorom promatra susjede. Tako je vidjela i balkon Vere Jurković.
2: I sad se toga sjetila. Mm-hmm. A što je još vidjela?
1: Navodno je još jedna osoba bila s Verom. Navodno su bile iste visine. I misli da se radilo o ženskoj osobi. Zbog kose. Bila je okrenuta leđima, pa je ne može prepoznati, ali misli da bi mogla biti žena.
2: Aha. Znači, idemo do doma. Još jednom treba ispitati starce.
1: I još nešto ima. Pronašli smo zanimljive otiske na papučama ubijene starice. Patolog prema njihovom položaju može sa sigurnoću potvrditi da ih je netko bacio naknadno dolje sa staricom.
2: A o kome se radi?
3: Meni je svega dosta!
4: Da se usuđuješ!
5: Pusti me!
3: Je samo jedna riječ i ideš dole, letit ćeš na parking!
5: Ubojica!
1: Jesi čuo? Idemo odmah gore.
2: Je to bio Buzina?
1: Hajde požuri, Požuri, nisi u formi kao prije, sad si se uskuhao.
4: Računaj na moju godinu proizvodnje.
1: Gospodine Buzina.
6: A, vi ste. Opet! Već su vas danas obilazili vaši kolege.
4: Čuli smo povišene tonove. Što se dogodilo?
6: Nisu to bili nikakvi povišeni tonovi, nikakvi, nego histerični napad jedne luđakinje. Govorimo o Agnezi. Prokleta luđakinjo!
1: Dobro, dobro, što je bilo? Čuli smo i vaš glas.
6: Slušajte, ne znam što ste čuli, ali znajte da ja nisam ubio Veru. Nek to bude svima jasno.
1: Dobro.
6: Ali ovu bi mogao. Možete me odmah uhapsiti ako želite. Bolje bi mi bilo u zatvoru nego ovdje.
4: Dobro, recite nam što se dogodilo.
6: Joj, pitala me, zamislite, pitala me hoću li hodati s njom sad kad Vere više nema. Cerila se, zavodila me. Kako je samo nije neugodno. Ona je sretna što je Vera preminula.
4: Da, da, vidim da vas je jako uzrujala.
6: Ne bih bio s njome da je zadnja na svijetu, zadnja! Odvratna je, neukusna babetina.
1: Gospodine Buzina, idite u sobu i ne izlazite.
6: A, čekajte, mislio sam do dućana po malo vina, uzrujan sam.
1: Dajte, molim vas, nikakvo vino ne dolazi u obzir da se niste maknuli iz sobe, je li jasno? Mi idemo kod gospođe Horvat.
6: Dobro, dobro, nemojte vikati na mene. Ja vam mogu biti otac.
1: Čekaj, vi ste još tu? U sobu?
4: No, no, no. Lakše malo, kolega. Pa to su stari ljudi.
1: Daj, idemo do Agneze. Dobar dan, gospođo Horvat.
4: Dobar dan, dobar dan.
7: Nisam rekla da možete ući. Trebam se malo urediti.
1: Policija ne treba dopuštenje i u ostalom ne trebate se uređivati.
7: Vidim da ste jako ljuti. Gospodine, ja nisam ništa kriva.
4: No, no, no. Sjednite, gospođo Agneze.
1: Gospođo Agneze, vi nam niste govorili istinu. Na tijelu gospođe Vere nađene su vlasi vaše kose. E, kako to objašnjavate?
7: Joj, pa ne znam. Znate, možda sam u prolazu. A starim ljudima kosa opada, a mi koristimo iste društvene prostorije.
4: Da, da. A papuče? Kako su se vaši otisci našli na papučama gospođe Vere? Kako to objašnjavate?
1: A saznali smo i to da ste nekad davno u mladosti bile susjede, da ste išle u istu školu, čak i da vam je Vera preotela zaručnika s kojim je poslije odselila u Argentinu.
4: Gospođo Agneza, što se dogodilo na balkonu?
7: Ja nisam bila na balkonu. Na nikakvom prokletom balkonu nisam bila. Što to govorite?
1: Imamo svjedokinju. Vidjela vas je.
7: Pa možda kad sam je uhvatila. Htjela sam je uhvatiti da ne padne. Kad se pokušala baciti, možda sam uhvatila papuče.
1: Molim vas, niste je htjeli zadržati, nego ste je gurnuli. Je li tako?
7: A nisam, ja samo sam htjela razgovarati s njom, a ona je izašla na balkon jer...
4: Gospođo Agneza, upravo ste priznali da ste bili sa Verom na balkonu u tom trenutku.
1: Mm-hmm. Je li to bilo zbog vašeg susjeda Buzine?
7: Uvijek je bila umišljena. Sve je dobivala preko veze. Muškarci su je obožavali, a ona ih je iskorištavala. A onda je samo nestala. Otišla je u Argentinu s prvim jadnikom koji ništa o njoj nije znao. I sad pod stare dane tu se šepirila po domu.
4: Ne, to nije razlog da je ubijete.
7: Nisam je mogla više gledat. Ona je bila običan ološ.
1: Aha. Znači, ubili ste je zbog ljubomore.
7: Ja nisam ljubomorna na takvu. Ona je obična stara kurva. Mislila je da je svi obožavaju, i muškarci i žene. Kakva naivna glupača.
1: Mm-hmm. A kako ste je gurnuli?
7: Ništa lakše od toga. Rekla sam joj da joj moram pokazati jednu sliku mog nećaka. Rekla sam joj da je bogat i da voli starije. Odmah se zainteresirala. Izašli smo na balkon, ja sam je podigla za noge i prebacila.
4: I tada ste pobjegli.
7: Da. i nije mi žao što idem u zatvor. Nije me briga. Nek svi znaju da sam je dokrajčila. No, hoćete mi staviti lisice?
4: Nije potrebno, krenimo.
1: Halo, da? Da, odmah dolazimo. Ma da, da, zapamtio sam adresu. Ekipa je već tamo. Okej, u redu.
4: Što se dogodilo?
1: Viktorija Žugec je pronađena mrtva.
7: Nju nisam ubila.
1: Prvo ćemo staru odvesti u postaju, pa idemo na mjesto događaja.
7: Ja nisam stara. Ja sam gospođa Agneza